0: ודא שזה יתפתח וימשיך בצורה נכונה, אבל אם נוותר מראש על על החלום, אז הפסדנו כבר מההתחלה.
1: ונחיה בעתיד טוב יותר, זה מה שאתה אומר.
0: אתה יודע מה, אני אפילו הוכיח לך את זה. תסתכל איך אנחנו חיים היום. אנחנו חיים היום בעולם שיש בו קשיים, ויש בו אתגרים, ויש בו בעיות, ויש בו הרבה מאוד נושאים שצריך לטפל בהם.
1: כן.
0: ובסופו של דבר, אנחנו חיים בעולם הרבה הרבה יותר טוב מהעולם שחיינו בו לפני 1,000 שנה, או 2,000 שנה, או 5,000 שנה, או 1,000,000 שנה.
1: כן.
0: ואני חושב שהמגמה הזו שהתחילה כבר לפני הרבה מאוד שנים, והאנושות שמתקדמת היא מגמה חיובית, ובסך הכל אנחנו הולכים לקראת עתיד טוב יותר. יש קשיים בדרך, יש בלגן, יש בעיות, יש אתגרים, אבל אני לא מפחד מטכנולוגיה, אני לא מפחד מקדמה, אני לא מפחד ממחשבים, ואני לא מפחד מבינה מלאכותית.
1: וכשמדברים על בינה מלאכותית, ינקי, מה הקשר בין המהפכה הזו שמתחוללת לנגד עינינו, ואנחנו בקושי עוד מאקלים אותה, אפילו לבין המרוץ לחלל? למה חברות כמו ספייס איקס, אפילו דילויט, שהיא חברת ייעוץ ואודיטינג, אפילו אחרות משקיעות היום גם בתשתיות חלל? לאן פנינו?
0: תראה, המין האנושי, יש לו איזו נטייה כזו שהוא צריך להתרחב כל הזמן.
1: כן.
0: אומרים שמין ביולוגי, זה לא רק האנשים, אומרים שכל מין ביולוגי שהוא מפסיק לגדול ולהרחיב טריטוריה ולהתפשט, אז הוא מת, הוא mm-hmm. מתכווץ. יש לנו איזו נטייה כחיים, יש לנו נטייה לרצות, לכבוש, להתרחב, לגדול. ואני חושב שהחלל...
1: אתה חושב שזה בטבע האנושי?
0: זה הטבע האנושי, זה הטבע של החיים, זה הטבע של החיידקים, זה הטבע של הדגים, כן. זה הטבע של כולנו, הצורך... ואני שוב רוצה לראות בזה הזדמנות נהדרת, כי כדור הארץ הוא נורא נורא קטן ביחס ליקום, וכדור הארץ הוא נקודת התחלה מרתקת, והוא מעניינת, והוא מדהימה. אבל מעבר לכדור הארץ יש לנו עוד כוכבי לכת, ומעבר למערכת השמש יש לנו עוד כוכבים וגלקסיות. ואני לא רואה איך אנחנו בדור הקרוב, אתה יודע, הולכים לחקור את הגלקסיה, זה קצת מוקדם מדי. אבל לצאת מכדור הארץ, אני חושב שזה קטע בריא, זה קטע נכון, זה קטע שגם הסקרנות שלנו מתפתחת, אנחנו חוקרים, יוצאים, מגיעים לאתגרים חדשים, גם הידע שלנו מתפתח. אני חושב שאני יכול לדמיין עוד דור או שניים שחלק מהאנושות גרה על מאדים. זאת אומרת, זה לא
1: חלום, רגיוני. זה רק פנטזיה.
0: זה לא פנטזיה, אתה יודע, זה דברים שקורים יותר מהר ממה שאנחנו חושבים ומתקדמים. במיוחד עכשיו, בגלל הבינה המלאכותית ובגלל הטכנולוגיה ובגלל הרובוטים, אנחנו מתקדמים הרבה יותר מהר ממה שהתקדמנו פעם. לכן אני חושב שאנשים או שווה על מאדים בעוד דור או שניים, זה לא חלום, זה יקרה, כן. זה מציאות. הילדים שלנו יזכו לראות אנשים שגרים על המאדים.
1: אז אנחנו מייצרים נתונים, והנתונים היום כאילו עוברים טרנספורמציה ונוצרים עוד נתונים בעזרת בינה מלאכותית ותובנות כמובן, ואם בעבר הנפט היה המשאב האסטרטגי החשוב בעולם, עד כמה הנתונים, כוח המחשוב והבינה מלאכותית, הם הנכס הכלכלי, בראייה כלכלית, החשוב ביותר לעתיד, כן. ואיפה זה מסתדר עם כל מה שזה דורש פה... מבחינת משאבים, אנרגיה, כן. חשמל?
0: אתה צודק, זה לא דבר אחד, זה לא דבר אחד שדבר אחר מחליף אותו. כן. יש פה לדעתי שלושה מרכיבים עיקריים שמובילים את המהפכה, שלושה דברים שמתפתחים במקביל. הראשון זה באמת הבינה המלאכותית והיכולות המדהימות שהבינה יוצרת איתם. הייתי קורא לזה היכולות המחשוביות שלנו.
1: כן.
0: המהפכה השנייה שקוראת היא לדעתי בכוח המחשוב שלנו. וזה יבוא לידי ביטוי בשנים הקרובות באמצעות מחשבים קוונטיים.
1: כן.
0: מחשבים שעובדים בשיטה שונה לגמרי מהמחשבים של היום. ויתנו לנו כוח מחשוב הרבה יותר חזק. אנחנו נוכל את היכולות שלנו להריץ בכוח מחשוב הרבה הרבה הרבה יותר משמעותי, ולהגיע ליכולות הרבה יותר גבוהות באמצעות מחשבים קוונטיים, באמצעות כוח המחשוב.
1: אהבתי שאמרת היכולות שלנו. זה נקודה חשובה.
0: תקשיב, אחרת
1: זה אמפליפיקציה ליכולות שלנו.
0: כן, שנרגיש שיש לנו חלק, שלא, גם אנחנו שותפים. עכשיו, אבל זו רק המהפכה השנייה. יש פה מהפכה שלישית שקורית, והיא באמת מהפכת האנרגיה.

0: אנרגיה מהשמש, יותר נקי להפיק אנרגיה מהשמש, קל יותר להפיק אנרגיה מהשמש, אבל בתחום הזה של אנרגיה, יש לנו עדיין בעיה של האגירה, של הסטורג', של כן. השמירה של האנרגיה. קשה מאוד להפעיל את השמש בלילה. וכשהמהפכה הזאת תושלם, כשהמהפכה של האגירה, יחד עם המהפכה של האנרגיה תושלם, זאת תהיה אולי מהפכה אפילו יותר חשובה מהמחשבים, כי בסופו כן. של דבר תהיה לנו אנרגיה זמינה, נקייה, כמעט אינסופית, זולה מאוד, נקייה מאוד, שתשרת אותנו, ושלושת הדברים האלה, אנרגיה, כוח מחשוב, יכולות מחשוב, הייתי מוסיף עוד דבר רביעי שאולי שכחתי, וזה כל מה שקשור ברובוטיקה, כן. בפיזיקה, ברובוטים שהם מתרגמים את יכולות המחשוב לפיזיקה של השטח. כן. אז כשיש לנו רובוטים מתקדמים, מחשבים מתקדמים, בינה מלאכותית ואנרגיה נקייה חינם מתקינם כמעט, אז אני מאוד מאוד אופטימי לגבי העתיד.
1: אי אפשר בלי מילה על קאורה, הסטארט-אפ החדש שלך, והמאמץ שלך לתת לבינה מלאכותית רגשות וזיכרון. האם זה אפשרי?
0: כן, אנחנו...
1: ואיפה אנחנו היום?
0: תראה, קודם כל הבינה מתפתחת בקצב מדהים. כשהתחלנו את קאורה לפני חצי שנה, היינו במקום אחד, והיום הדברים מתקדמים בצורה מטורפת, הקצב התקדמות הוא מטורף. אנחנו ממוקדים היום בלתת לבינה המלאכותית, ויותר ספציפית לסוכנים של הבינה המלאכותית, לאג'נטים, לסוכנים של הבינה כן. המלאכותית, לתת להם זיכרון, שהם יכולים באמצעותו גם לזכור דברים, גם לשתף דברים בינם לבין עצמם. אנחנו חושבים שזה היום הדבר שהכי הכי ישפיע על יישום של בינה מלאכותית, במיוחד בארגונים.
1: אחראית במיוחד, בצורה אחראית.
0: אני את המשפט האחרון שלך לא שמעתי.
1: אני אומר בצורה אחראית, יישום בצורה אחראית.
0: בצורה אחראית, נכון, נכון. אתה צודק לגמרי, שכחתי להגיד את המילה הכי חשובה פה, לשתף זיכרון, לשמור זיכרון, ולעשות את זה בצורה אחראית. אתה 100% צודק. אנחנו קוראים לזה בצורה שיש לך ראייה טובה של הזיכרונות שנשמרים, בקרה כן. על הזיכרונות שנשמרים, שיתוף של הזיכרונות שנשמרים. ואנחנו חושבים שהיכולות האלה של שיתוף, של חלוקה, של שמירה ושל בקרה אחראית, הם מה שיאפשרו היום את ההתפתחות הכי מהירה של בינה מלאכותית בארגונים.
1: מרתק, ובנימה חיובית זו, נודה לך, יזם ההייטק והעתידן, מר ינקי מרגלית, תודה רבה שהיית עמנו.
0: אני תמיד כיף לדבר איתך, תתקשרו יותר.
1: בכיף, תודה, תודה, בדרישת שלנו.
0: יאללה,
1: תודה,
0: נהדר,
1: תודה.
0: תודה, ביי.
1: ובתלחיס סריע לחדיסנו מע סייד ינקי מרגלית, חדיס כתיר מותפائل, רח נעיש במוסטקבל אפדל, الذكاء الاصطناعي وقوه الحوسبه مش اشي بخوف, ودورنا هو راح يكون كيف نحدد توجهات الذكاء الاصطناعي, كل قضيه التطبيق تبع اليات وتقنيات وابتكارات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول بكل نواحي الحياه, وزي ما حكى ينكي الفضاء مش مش مش شيء اللي هو بعيد عننا, بالعكس شيء الانسان بحب يطمح بحب يحلم, وهذا بطل شيء بعيد مع التقنيات القادمه, وهيك عم نشوف هذا التنافس على الفضاء حتى من قبل شركات خاصه. فاصل قصير ونواصل, خليكم معنا.
2: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
3: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
2: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل معي.
3: لا تقل لي هذا لا يحصل. نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: بيلا تشاو, وداعا جميلتي, وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
5: كبسولات نخل الأصلي, اكبس وغني.
6: بيت البن اسمه معه, بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز بيت البن, الناصرة, عمر الطه عربي. بيت البن, حكاية وفن.
7: الشمس دائماً